was zitterst

Esse, né?

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
2: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
3: Kom og vær med, når Morsø Golfklub afholder Golf Turbo Weekend i weekenden den 16. og 17. maj. Begge dage fra 9.30 til 14. Vi vil føre dig professionelt igennem hele forløbet. Book allerede i dag og træn i morgen. Interesseret? Kontakt Allan Hellegaard på 97 72 20 44. Det var 97 72 20 44. Eller se alle mulighederne på Morsø Golfklubs hjemmeside.
4: Onsdag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte

0: perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjords Lager. En del af Radio Limfjord.
1: Jeg har ventet på et

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Et nyt lokalt projekt på Mors skal skabe mere fællesskab, trivsel og nærvær i naturen. Nordic Food College, Preben Svinhandel og Frivilligcenter Mors står bag initiativet Fællesskab i Vinmarken, hvor både unge og voksne inviteres ind i et åbent fællesskab omkring arbejdet i skolens vinmark. Her kan deltagerne både hjælpe til praktisk eller bare nyde naturen og samværet. Ifølge arrangørerne er målet at skabe et frirum, hvor alle kan bidrage efter lyst og evne. Der er infoaften omkring projektet tirsdag den 12. maj fra kl. 19 til 21 på Nordic Food College. Beboerne i Nykøbing vågnede søndag morgen op til et usædvanligt syn. En bil stod nemlig omkring 20 meter ude i Limfjorden ved byens rensningsanlæg med lyset tændt og døren åben. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi var bilen blevet stjålet i løbet af natten. Det var ejeren selv, der opdagede bilen ude i vandet efter først at have meldt den stjålet. Det er nu ejerens eget ansvar at få bjerget bilen på land igen. Mors Thy er klar til DM-semifinalerne efter en dramatisk sejr på 32-31 over Bjerringbro Silkeborg søndag. Dermed sikrede morsingboerne sig den sidste plads blandt de fire bedste hold i dansk herrehåndbold. TTH Holstebro holdt ellers liv i spændingen med en sejr over Skanderborg AGF, men Mors Thy afgjorde selv sagen foran hjemmepublikummet. Victor Nordlyk blev kampens helt store profil med 9 mål. I semifinalerne venter nu Aalborg, mens GOG møder Skanderborg AGF. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Mandag bliver en blandet fornøjelse med perioder af skydevejr, risiko for byger og også lidt sol indimellem. Temperaturer lander på mellem 8 og 13 grader, køligst ved vestkysten. Og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger, senere mere nordlig.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules, og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk.
2: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Ny robotklæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
5: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 1000. 97 92 1000.
6: Ny robotplænklæber.
7: Ja.
6: Holder så for lånet og kabel?
7: Nej, den her, den GPS-styret. Ingen kabler, du.
8: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
6: Måske jeg lige skulle kigge derud.
8: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
9: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
10: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
11: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
12: En rustbeskyttelse er ikke bare lidt olie her og der. Nej, det handler om erfaring, om hyggelighed og så naturligvis de rigtige produkter. Lige nu er luften tør, så behandlingen holder ekstra godt, hvis den udføres nu. Thisted Antirust vil gerne forlænge din bils levetid. Vi garanterer at være super omhyggelige. Vi har de bedste produkter, så en masse erfaring. Thisted Antirust. Industrivej i Thisted.
13: Se mere på suvo-thisted.dk.
14: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Højskolen Mors har nu et nyt grønt samlingspunkt klar. Det såkaldte Sneglehus er et moderne forsamlingshus, inspireret af det ottekantede forsamlingshus i Østerjølby, og skal bruges til undervisning i natur, bæredygtighed og grøn omstilling. Her skal eleverne arbejde med blandt andet permakultur, botanik og madlavning over bål. Projektet er en del af satsningen i vekselvirke med naturen og er støttet af Nordea-fonden. Sneglehuset bliver officielt indviet på lørdag den 16. maj kl. 11.30. FGU Nordvest oplever stor succes med internationale elevophold gennem Erasmus+. Elever har blandt andet været i Frankrig og Finland, hvor de har arbejdet med samarbejde, kultur og innovation sammen med unge fra andre lande. For flere var det første gang, de rejste uden for Danmark. Ifølge skolen har opholdet styrket elevernes selvtillid, ansvarsfølelse og tro på egne muligheder. Også undervisere har hentet nye erfaringer hjem fra blandt andet Spanien og Belgien. FGU Nordvest fortsætter nu samarbejdet med nye udvekslinger i Europa senere i år. 22-årig Malte Jacobsen skrev fredag dansk motorsportshistorie, da han sikrede pole position i hypercar-klassen ved VM-løbet på Spa Franco Champs. Ingen dansker har tidligere opnået dette i moderne sportsvogns-VM. Men drømmeweekenden endte brat. Under lørdagens 6 timers løb blev Jacobsens Peugeot ramt efter et sammenstød med en GT3-bil, der snorede foran ham. Skaderne var så store, at teamet måtte udgå. Trods skuffelsen tager danskeren optimismen med videre mod næste store mål, 24 timers løbet i Le Mans i juni. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne mandag formiddag, mens Christian Kelsen redigerer. Mandag bliver en blandet fornøjelse med perioder af skydevejr, risiko for byger og også lidt sol indimellem. Temperaturer lander på mellem 8 og 13 grader, køligst ved vestkysten. Og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger, senere mere nordlig.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygmatisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygmatisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: til at skælve. Så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
1: Kom og vær med, når Morsø Golfklub afholder Golf Turbo Weekend i weekenden den 16. og 17. maj. Begge dage fra 9.30 til 14. Vi vil føre dig professionelt igennem hele forløbet. Book allerede i dag og træn i morgen. Interesseret? Kontakt Allan Hellegaard på 97 72 20 44. Det var 97 72 20 44. Eller se alle mulighederne på Morsø Golfklubs hjemmeside.
2: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Onsdag skal der kæmpe som pointe, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Far, jeg så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
7: Nå, ja, det skulle du ikke have set.
6: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud, så kan det holde dukkerne ved selskab.
8: Tænk lige over det næste gang, du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
9: Åndestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Åndestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
10: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Et nyt lokalt projekt på Mors skal skabe mere fællesskab, trivsel og nærvær i naturen. Nordic Food College, Preben Svinhandel og Frivillige Center Mors står bag initiativet Fællesskab i Vinmarken, hvor både unge og voksne inviteres ind i et åbent fællesskab omkring arbejdet i skolens vinmark. Her kan deltagerne både hjælpe til praktisk eller bare nyde naturen og samværet. Ifølge arrangørerne er målet at skabe et frirum, hvor alle kan bidrage efter lyst og evne. Der er infoaften omkring projektet tirsdag den 12. maj fra kl. 19 til 21 på Nordic Food College. Beboerne i Nykøbing vågnede søndag morgen op til et usædvanligt syn. En bil stod nemlig omkring 20 meter ude i Limfjorden ved byens rensningsanlæg med lyset tændt og døren åben. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi var bilen blevet stjålet i løbet af natten. Det var ejeren selv, der opdagede bilen ude i vandet efter først at have meldt den stjålet. Det er nu ejerens eget ansvar at få bjerget bilen på land igen. Mors Thy er klar til DM-semifinalerne efter en dramatisk sejr på 32-31 over Bjerringbro Silkeborg søndag. Dermed sikrede morsingboerne sig den sidste plads blandt de fire bedste hold i dansk herrehåndbold. TTH Holstebro holdt ellers liv i spændingen med en sejr over Skanderborg AGF, men Mors Thy afgjorde selv sagen foran hjemmepublikummet. Victor Nordlyk blev kampens helt store profil med 9 mål. I semifinalerne venter nu Aalborg, mens GOG møder Skanderborg AGF. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Mandag bliver en blandet fornøjelse med perioder af skydevejr, risiko for byger og også lidt sol indimellem. Temperaturer lander på mellem 8 og 13 grader, køligst ved vestkysten. Og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger, senere mere nordlig.
0: Limfjordslager.
2: Når du er vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies. Jo.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: erfaring, omhyggelighed og så naturligvis de rigtige produkter. Lige nu er luften tør, så behandlingen holder ekstra godt, hvis den udføres nu. Thisted Antirust vil gerne forlænge din bils levetid. Vi garanterer at være super omhyggelig. Vi har de bedste produkter, så en masse erfaring. Thisted Antirust, Industrivej i Thisted.
1: Se mere på suvo-thisted.dk.
2: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
3: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
1: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
4: Onsdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Ny robotplæneklipper.
6: Ja.
5: Holder du så for lånet og kabel?
6: Nej, den her er den GPS-styret. Ingen kabler, du.
7: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
5: Måske jeg lige skulle kigge derud.
7: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
8: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
9: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
10: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
9: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
11: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Højskolen Mors har nu et nyt grønt samlingspunkt klar. Det såkaldte Sneglehus er et moderne forsamlingshus, inspireret af det ottekantede forsamlingshus i Østerjølby, og skal bruges til undervisning i natur, bæredygtighed og grøn omstilling. Her skal eleverne arbejde med blandt andet permakultur, botanik og madlavning over bål. Projektet er en del af satsningen i vekselvirke med naturen og er støttet af Nordea-fonden. Sneglehuset bliver officielt indviet på lørdag den 16. maj kl. 11.30. FGU Nordvest oplever stor succes med internationale elevophold gennem Erasmus+. Elever har blandt andet været i Frankrig og Finland, hvor de har arbejdet med samarbejde, kultur og innovation sammen med unge fra andre lande. For flere var det første gang, de rejste uden for Danmark. Ifølge skolen har opholdet styrket elevernes selvtillid, ansvarsfølelse og tro på egne muligheder. Også undervisere har hentet nye erfaringer hjem fra blandt andet Spanien og Belgien. FGU Nordvest fortsætter nu samarbejdet med nye udvekslinger i Europa senere i år. 22-årige Malte Jacobsen skrev fredag dansk motorsportshistorie, da han sikrede pole position i hypercar-klassen ved VM-løbet på Spa Francorchamps. Ingen dansker har tidligere opnået dette i moderne sportsvogns-VM. Men drømmeweekenden endte brat. Under lørdagens 6 timers løb blev Jacobsens Peugeot ramt efter et sammenstød med en GT3-bil, der snorede foran ham. Skaderne var så store, at teamet måtte udgå. Trods skuffelsen tager danskeren optimismen med videre mod næste store mål, 24 timers løbet i Le Mans i juni. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne mandag formiddag, mens Christian Kelsen redigerer. Mandag bliver en blandet fornøjelse med perioder af skydevejr, risiko for byger og også lidt sol indimellem. Temperaturer lander på mellem 8 og 13 grader, køligst ved vestkysten. Og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger, senere mere nordlig.
0: Limfjordslager.
2: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

til dig, kære mor. Tak for livet, du gav mig, og de mange minder, jeg fik med. Her ved livets efterår, forstår jeg nu. Mor, jeg elsker dig.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
3: Kom og vær med, når Morsø Golfklub afholder Golf Turbo Weekend i weekenden den 16. og 17. maj. Begge dage fra 9.30 til 14. Vi vil føre dig professionelt igennem hele forløbet. Book allerede i dag og træn i morgen. Interesseret? Kontakt Allan Hellegaard på 97 72 20 44. Det var 97 72 20 44. Eller se alle mulighederne på Morsø Golfklubs hjemmeside.
4: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
5: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
6: Onsdag skal der kæmpe som pointene, og Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Skal der bruge en smederen ved VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. 3, 97, 97, 11, 11. Til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97, 97, 11, 11. For helvede.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Et nyt lokalt projekt på Mors skal skabe mere fællesskab, trivsel og nærvær i naturen. Nordic Food College, Preben Svinhandel og Frivilligcenter Mors står bag initiativet Fællesskab i Vinmarken, hvor både unge og voksne inviteres ind i et åbent fællesskab omkring arbejdet i skolens vinmark. Her kan deltagerne både hjælpe til praktisk eller bare nyde naturen og samværet. Ifølge arrangørerne er målet at skabe et frirum, hvor alle kan bidrage efter lyst og evne. Der er infoaften omkring projektet tirsdag den 12. maj fra kl. 19 til 21 på Nordic Food College. Beboerne i Nykøbing vågnede søndag morgen op til et usædvanligt syn. En bil stod nemlig omkring 20 meter ude i Limfjorden ved byens rensningsanlæg med lyset tændt og døren åben. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi var bilen blevet stjålet i løbet af natten. Det var ejeren selv, der opdagede bilen ude i vandet efter først at have meldt den stjålet. Det er nu ejerens eget ansvar at få bjerget bilen på land igen. Mors Thy er klar til DM-semifinalerne efter en dramatisk sejr på 32-31 over Bjerringbro Silkeborg søndag. Dermed sikrede morsingboerne sig den sidste plads blandt de fire bedste hold i dansk herrehåndbold. TTH Holstebro holdt ellers liv i spændingen med en sejr over Skanderborg AGF, men Mors Thy afgjorde selv sagen foran hjemmepublikummet. Victor Nordlyk blev kampens helt store profil med 9 mål. I semifinalerne venter nu Aalborg, mens GOG møder Skanderborg AGF. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Mandag bliver en blandet fornøjelse med perioder af skydevejr, risiko for byger og også lidt sol indimellem. Temperaturer lander på mellem 8 og 13 grader, køligst ved vestkysten. Og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger, senere mere nordlig.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Når din tagrende løber over, så skal den renses. Det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklarkservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

nu trier af sted. Følg bare med, hvor der er en vilje, findes der en vej for en fattig bog.

von Freddy Bums. Hen drog bort for verdens jammer, en gråværsdag. Ingen kendte hans kristne navn, ingen tårer på hans grav. Men i hængepigens grene, som over graven hang, sagde der en enlig svale, det lød som om den sang.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Ah, forår. Så kom det endeligt. Lad foråret springe ud med Nykøbing Plantehandel. Vi tilbyder stort, alsidigt udvalg af nye planter til såvel haven som til krukkerne og altankasserne. Bliv inspireret. Kom til forårsskik hos Nykøbing Plantehandel, Soltoften 5. Husk, vi har åbent alle dage, hele foråret.
2: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs

0: Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Hyggerbajer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
3: En rustbeskyttelse er ikke bare lidt olie her og der. Nej, det handler om erfaring, om hyggelighed og så naturligvis de rigtige produkter. Lige nu er luften tør, så behandlingen holder ekstra godt, hvis den udføres nu. Thisted Antirust vil gerne forlænge din bils levetid. Vi garanterer at være super omhyggelige. Vi har de bedste produkter, så en masse erfaring. Thisted Antirust. Industrivej i Thisted.
4: Se mere på suvo-thisted.dk.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Morsøs borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet retter nu en skarp kritik mod de langvarige regeringsforhandlinger på Christiansborg. I en offentlig appel opfordrer han Folketingets partier til hurtigst muligt at fordanne en regering. Borgmesteren skriver blandt andet, at hvis politikerne havde været i en kommune, var løsningen fundet for længst. Ifølge Jens Dalgaard står kommunerne med store opgaver, som kræver samarbejde med staten, og derfor haster det med at få en regering på plads. Gamle malerier på loftet eller et arvestykke i stuen kan vise sig at være guld værd. På fredag inviterer Kunstdage ved Limfjorden til gratis kunstvurdering på Kirketorvet i Nykøbing, hvor Holstebro Auktioner står klar til at kigge nærmere på alt fra malerier og skulpturer til spændende loppefund. Arrangementet er en del af det nye kulturprojekt Kunstdage ved Limfjorden, som skal sætte fokus på kunst, kreativitet og lokale oplevelser i hele Limfjordsområdet i Kristi Himmelfartsferien. På Kirketorvet bliver der samtidig live kunst, workshops, fællesang og musik hele dagen. Bag arrangementet står Destination Limfjorden, Mors og lokale kunstnere. Den danske Giro-favorit Jonas Vingegaard holdt sig i baggrunden på søndagens sprinteretappe, hvor franske Paul Magnier tog sin anden etappesejr i årets løb. Quickstep-rytteren vandt massespurten i Bulgariens hovedstad Sofia. Danske Tobias Lund Andersen blev nummer 9 efter problemer undervejs, hvor han måtte skifte cykel med 16 km til mål. Vingegaard kom sikkert med feltet hjem og sparede kræfter til de kommende bjergetapper. Dan Jensen er din nyhedsvært denne mandag eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. I eftermiddag får vi lidt eller nogen sol, men især mod syd kan der komme enkelte byger. Temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk nordlig vind ved kysterne. I aften fortsætter risiko for enkelte byger, mens natten bliver tør og mest klar.
0: Limfjordslager.
2: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygmatistet har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygmatisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelse.
1: Ejerslev Havn afholder havetraktortræk lørdag den 23. maj på Ejerslev Havn. Indvejning kl. 10. Husk, der er præmie vest i Hundborg Forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30. Det meddeler Hundborg Borgerforening. Alle er velkomne. Morsø Folkebibliotek inviterer i samarbejde med Frivilligcenter Mors til en hyggelig fællessang mandag den 18. maj kl. 10 i stuen på Morsø Folkebibliotek. Efterfølgende er der en kop kaffe eller te. Kom og mød en repræsentant for Seniorrådet på Mors i morgen fra kl. 11.30 til 13 i Støberigårdens Café. Solbjerg og Omegns Jagtforening afholder indskydning med jagtrifle i morgen fra kl. 16 til 20 på Solbjerg Skydebane Fortoftevej 20 i Ejerslev. Ejerslev Forsamlingshus og Ejerslev Beboerforening afholder byfest den 19. og 20. juni i Ejerslev Bypark. Yderligere information på Ejerslev Beboerforeningens Facebook.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

efter nattens arbejde var der en mælmad eller to på Hvidsten Kro. Store sorte

Han knugede sin giftampul og klyngede sig til en spinkel tro på Hvidsten Kro. Faldskærmsmanden, han var frivillig, han var lydløs, han var ro. Han kunne sprænge broer, så der Wehrmachts tog transporte

grønneren uden lige før. Men Marius han grøntede den gamle fatalist. Det går jo nok, og guderen lad nu være så trist. Men hun gøs, for der var en hæslig lyd af en stikker, der lå.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
2: Kom og vær med, når Morsø Golfklub afholder Golf Turbo Weekend i weekenden den 16. og 17. maj. Begge dage fra 9.30 til 14. Vi vil føre dig professionelt igennem hele forløbet. Book allerede i dag og træn i morgen. Interesseret? Kontakt Allan Hellegaard på 97 72 20 44. Det var 97 72 20 44. Eller se alle mulighederne på Morsø Golfklubs hjemmeside.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Onsdag skal der kæmpe som

0: point, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
1: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 1000. 97 92 1000.
2: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
5: Hvor der er jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajn smeder VVS i dur. 97, 97, 11, 11. For helvede.
6: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En jæger på Fur har vagt opsigt efter at have skudt og spist en muflon. Det er et sydeuropæisk bjergfår, som i dag er frivilligt fredet af øens jæger. Stefan Frøkjær Jensen fortæller til TV MidtVest, at han brugte 12 jagtture på at få ramt på dyret, som senere blev serveret ved jagtklubbens årlige jagtgilde. Ifølge jægeren smagte kødet som en blanding af lam og kalv. Siden er bestanden af mufloner på Fur vokset til omkring 20 dyr, og jagtforeningen har valgt at frede dem for at lade bestanden vokse videre. Stefan Frøkjær Jensen mener samtidig, at muflonerne er blevet lidt af en attraktion for Fur. Mississippi Kunst og Kultur har åbnet sin 11. censurerede kunstudstilling med faniseringen lørdag. 73 kunstnere havde indsendt 350 værker til bedømmelse, men kun 65 værker fra 41 kunstnere blev udvalgt. Årets første pris gik til Trine Krabsen fra Galten, mens Martin Dybdal fra København modtog anden prisen. Samtidig udstiller fotograf Finn Nikolaj Østergaard billeder fra Jegindø og Thyholm med fokus på lys og former. Omkring 70 gæster deltog i faniseringen, og udstillingen kan opleves frem til 14. juni. Heidis Bierbar i Thisted genåbnede weekenden i en ny og mere social version efter en stor renovering. Stedet, der i 11 år har været kendt for fest og fadøl, satte sig fremover på fællesskab, hygge og aktiviteter som dart, PlayStation og brætspil. Samtidig bliver sport en vigtig del med visning af blandt andet Superliga-fodbold, Champions League og Formel 1. Målet er at ramme både unge og mere modne gæster i Thy Mors-området. Eftermiddagens nyheder bestyres af Dan Jensen, redaktion Christian Kelsen. I eftermiddag får vi lidt eller nogen sol, men især mod syd kan der komme enkelte byer. Temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk nordlig vind ved kysterne. I aften fortsat risiko for enkelte byer, mens natten bliver tør og mest klar.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hør, det er da dumt. Det er med dig.
2: Hvad er det, der er dumt med mig?
1: Du går rundt, ser og sur, som en kanin i et bur. Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hat på skrå, og spring ud med blomster på.
2: Blomster på min skæve hat. Altså undskyld.
1: Alt for lat.
2: Det er det rene brøvl og pjat.
1: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
3: Det gør en så køn. Du går og ligner, jeg ved ikke hvad.
1: Og det er da synd. Lille frøken himmelblå, kig til værs, hør lærken slå.

0: kærlighed.
1: Der skal jeg give dig besked. Lille frøken himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå. Spørg dig da uden døden dag.
0: Hvad skal han?
1: Kurere dig.
0: Og hvem er så den doktor?
1: Jeg. Er den gal, så kom til mig.

0: sæt din skæve hat på skrå, lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på. Vi piller båndet
1: og sætter blomster i den,
0: og fløjter som musvitten.
1: Så går vi fred om natten,
2: som musen sagde til katten.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Når din klok stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedklokkeservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black.

0: fleksibelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris hos Vinderup Maskiner, en del af Danish Agro Machinery.
1: Måske jeg lige skulle kigge derud.
0: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup, en del af Danish Agro Machinery.
2: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
4: Skal der bruges bedre end VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Hey, 97 97 11 11. Til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97 97 11 11. For helvede.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsøs borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet retter nu en skarp kritik mod de langvarige regeringsforhandlinger på Christiansborg. I en offentlig appel opfordrer han Folketingets partier til hurtigst muligt at fordanne en regering. Borgmesteren skriver blandt andet, at hvis politikerne havde været i en kommune, var løsningen fundet for længst. Ifølge Jens Dalgaard står kommunerne med store opgaver, som kræver samarbejde med staten, og derfor haster det med at få en regering på plads. Gamle malerier på loftet eller et arvestykke i stuen kan vise sig at være guld værd. På fredag inviterer Kunstdage ved Limfjorden til gratis kunstvurdering på Kirketoget i Nykøbing, hvor Holstebro Auktioner står klar til at kigge nærmere på alt fra malerier og skulpturer til spændende loppefund. Arrangementet er en del af det nye kulturprojekt Kunstdage ved Limfjorden, som skal sætte fokus på kunst, kreativitet og lokale oplevelser i hele Limfjordsområdet i Kristi Himmelfartsferien. På Kirketoget bliver der samtidig live kunst, workshops, fællesang og musik hele dagen. Bag arrangementet står Destination Limfjorden, Mors og lokale kunstnere. Den danske Giro-favorit Jonas Vingegaard holdt sig i baggrunden på søndagens sprinteretappe, hvor franske Paul Magny tog sin anden etappesejr i årets løb. Quickstep-rytteren vandt massespurten i Bulgariens hovedstad Sofia. Danske Tobias Lund Andersen blev nummer 9 efter problemer undervejs, hvor han måtte skifte cykel med 16 km til mål. Vingegaard kom sikkert med feltet hjem og sparede kræfter til de kommende bjergetapper. Dan Jensen er din nyhedsvært denne mandag eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. I eftermiddag får vi lidt eller nogen sol, men især mod syd kan der komme enkelte byger. Temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk nordlig vind ved kysterne. I aften fortsat risiko for enkelte byger, mens natten bliver tør og mest klar.
0: Limfjordslager.
2: Ovnestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ovnestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: En rustbeskyttelse er ikke bare lidt olie her og der. Nej, det handler om erfaring, om hyggelighed og så naturligvis de rigtige produkter. Lige nu er luften tør, så behandlingen holder ekstra godt, hvis den udføres nu. Thisted Antirust vil gerne forlænge din bils levetid. Vi garanterer at være super omhyggelige. Vi har de bedste produkter, så en masse erfaring. Thisted Antirust. Industrivej i Thisted.
2: Se mere på suvo-thisted.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom og vær med, når Morsø Golfklub afholder Golf Turbo Weekend i weekenden den 16. og 17. maj. Begge dage fra 9.30 til 14. Vi vil føre dig professionelt igennem hele forløbet. Book allerede i dag og træn i morgen. Interesseret? Kontakt Allan Hellegaard på 97 72 20 44. Det var 97 72 20 44. Eller se alle mulighederne på Morsø Golfklubs hjemmeside.
2: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
6: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
5: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En jæger på Fur har vagt opsigt efter at have skudt og spist en muflon. Det er et sydeuropæisk bjergfår, som i dag er frivilligt fredet af øens jæger. Stefan Frøkjær Jensen fortæller til TV MidtVest, at han brugte 12 jagtture på at få ramt på dyret, som senere blev serveret ved jagtklubbens årlige jagtgilde. Ifølge jægeren smagte kødet som en blanding af lam og kalv. Siden er bestanden af mufloner på Fur vokset til omkring 20 dyr, og jagtforeningen har valgt at frede dem for at lade bestanden vokse videre. Stefan Frøkjær Jensen mener samtidig, at muflonerne er blevet lidt af en attraktion for Fur. Mississippi Kunst og Kultur har åbnet sin 11. censurerede kunstudstilling med faniseringen lørdag. 73 kunstnere havde indsendt 350 værker til bedømmelse, men kun 65 værker fra 41 kunstnere blev udvalgt. Årets første pris gik til Trine Krabsen fra Galten, mens Martin Dybdal fra København modtog anden prisen. Samtidig udstiller fotograf Finn Nikolaj Østergaard billeder fra Jegindø og Thyholm med fokus på lys og former. Omkring 70 gæster deltog i faniseringen, og udstillingen kan opleves frem til 14. juni. Heidis Bierbar i Thisted genåbnede i weekenden i en ny og mere social version efter en stor renovering. Stedet, der i 11 år har været kendt for fest og fadøl, satte sig fremover på fællesskab, hygge og aktiviteter som dart, PlayStation og brætspil. Samtidig bliver sport en vigtig del med visning af blandt andet Superliga-fodbold, Champions League og Formel 1. Målet er at ramme både unge og mere modne gæster i Thy Mors-området. Eftermiddagens nyheder bestyres af Dan Jensen, redaktion Christian Kelsen. I eftermiddag får vi lidt eller nogen sol, men især mod syd kan der komme enkelte byger. Temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk nordlig vind ved kysterne. I aften fortsat risiko for enkelte byger, mens natten bliver tør og mest klar.
0: Limfjordslager.
2: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules, og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: 97 92 10 00. Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
1: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
2: Ny robotplænklipper.
3: Ja.
2: Holder så for lånet og kabel?
3: Nej, den her, det er en GPS-styret. Ingen kabler, du.
4: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
2: Måske jeg lige skulle kigge derud.
4: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
5: Onsdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
7: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
8: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsøs borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet retter nu en skarp kritik mod de langvarige regeringsforhandlinger på Christiansborg. I en offentlig appel opfordrer han Folketingets partier til hurtigst muligt at fordanne en regering. Borgmesteren skriver blandt andet, at hvis politikerne havde været i en kommune, var løsningen fundet for længst. Ifølge Jens Dalgaard står kommunerne med store opgaver, som kræver samarbejde med staten, og derfor haster det med at få en regering på plads. Gamle malerier på loftet eller et arvestykke i stuen kan vise sig at være guld værd. På fredag inviterer Kunstdag ved Limfjorden til gratis kunstvurdering på Kirketorvet i Nykøbing, hvor Holstebro Auktioner står klar til at kigge nærmere på alt fra malerier og skulpturer til spændende loppefund. Arrangementet er en del af det nye kulturprojekt Kunstdag ved Limfjorden, som skal sætte fokus på kunst, kreativitet og lokale oplevelser i hele Limfjordsområdet i Kristi Himmelfartsferien. På Kirketorvet bliver der samtidig live kunst, workshops, fællesang og musik hele dagen. Bag arrangementet står Destination Limfjorden, Mors Handel og lokale kunstnere. Den danske giro-favorit Jonas Vingegaard holdt sig i baggrunden på søndagens sprinteretappe, hvor franske Paul Magny tog sin anden etappesejr i årets løb. Quickstep-rytteren vandt massespurten i Bulgariens hovedstad Sofia. Danske Tobias Lund Andersen blev nummer 9 efter problemer undervejs, hvor han måtte skifte cykel med 16 km til mål. Vingegaard kom sikkert med feltet hjem og sparede kræfter til de kommende bjergetapper. Dan Jensen er din nyhedsvært denne mandag eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. I eftermiddag får vi lidt eller nogen sol, men især mod syd kan der komme enkelte byer. Temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk nordlig vind ved kysterne. I aften fortsat risiko for enkelte byer, mens natten bliver tør og mest klar.
0: Limfjordslager.
2: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygmatisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Byg med Tisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: En rustbeskyttelse er ikke bare lidt olie her og der. Nej, det handler om erfaring, om hyggelighed og så naturligvis de rigtige produkter. Lige nu er luften tør, så behandlingen holder ekstra godt, hvis den udføres nu. Thisted Antirust vil gerne forlænge din bils levetid. Vi garanterer at være super omhyggelig. Vi har de bedste produkter, så en masse erfaring. Thisted Antirust, Industrivej i Thisted.
2: Se mere på suvo-thisted.dk.
3: Kom og vær med, når Morsø Golfklub afholder Golf Turbo Weekend i weekenden den 16. og 17. maj. Begge dage fra 9.30 til 14. Vi vil føre dig professionelt igennem hele forløbet. Book allerede i dag og træn i morgen. Interesseret? Kontakt Allan Hellegaard på 97 72 20 44. Det var 97 72 20 44. Eller se alle mulighederne på Morsø Golfklubs hjemmeside.
4: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
5: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En jæger på Fur har vagt opsigt efter at have skudt og spist en muflon. Det er et sydeuropæisk bjergfår, som i dag er frivilligt fredet af øens jæger. Stefan Frøkjær Jensen fortæller til TV MidtVest, at han brugte 12 jagtture på at få ramt på dyret, som senere blev serveret ved jagtklubbens årlige jagtgilde. Ifølge jægeren smagte kødet som en blanding af lam og kalv. Siden er bestanden af mufloner på Fur vokset til omkring 20 dyr, og jagtforeningen har valgt at frede dem for at lade bestanden vokse videre. Stefan Frøkjær Jensen mener samtidig, at muflonerne er blevet lidt af en attraktion for Fur. Mississippi Kunst og Kultur har åbnet sin 11. censurerede kunstudstilling med faniseringen lørdag. 73 kunstnere havde indsendt 350 værker til bedømmelse, men kun 65 værker fra 41 kunstnere blev udvalgt. Årets første pris gik til Trine Krabsen fra Galten, mens Martin Dybdal fra København modtog anden prisen. Samtidig udstiller fotograf Finn Nikolaj Østergaard billeder fra Jegindø og Thyholm med fokus på lys og former. Omkring 70 gæster deltog i faniseringen, og udstillingen kan opleves frem til 14. juni. Heidis Bierbar i Thisted genåbnede weekenden i en ny og mere social version efter en stor renovering. Stedet, der i 11 år har været kendt for fest og fadøl, satte sig fremover på fællesskab, hygge og aktiviteter som dart, PlayStation og brætspil. Samtidig bliver sport en vigtig del med visning af blandt andet Superliga-fodbold, Champions League og Formel 1. Målet er at ramme både unge og mere modne gæster i Thy Mors-området. Eftermiddagens nyheder bestyres af Dan Jensen, redaktion Christian Kelsen. I eftermiddag får vi lidt eller nogen sol, men især mod syd kan der komme enkelte byer. Temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk nordlig vind ved kysterne. I aften fortsat risiko for enkelte byer, mens natten bliver tør og mest klar.
0: Limfjordslager.
2: Når du har vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
3: Onsdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

tak. Uh, ja. Siger tak.

Lands musik. Der som snakken lige i hjertet gik. Ja, i hjertet gik. Ja, i hjertet gik.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal der bruge en smeder en VVS-mand, så er det kaptajnen, der kan. Ring 97 97 11 11 til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97 97 11 11. For helvede.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
4: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
5: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
8: Ny robotplænklipper. Ja. Holder du så for lånet og kabel?
9: Nej, den her er den GPS-styret. Ingen kabler, du.
10: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
8: Måske jeg lige skulle kigge derud.
10: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
11: Onsdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
12: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
13: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
14: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
15: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskur. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
16: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det er ikke et opmuntrende billede, som to beretninger fra Rigsrevisionen i dag tegner af dansk politi. Sådan lyder det fra rigspolitichef Thorkild Fugte i et interview, hvor han svarer på den skarpe kritik fra statsrevisorerne. Jeg kender dansk politi som et ambitiøst politi, der forsøger hver eneste dag at få enderne til at mødes på den allerbedste måde, siger han. Rigsrevisionen har i to beretninger undersøgt politiets praksis med at henlægge sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. I begge tilfælde lyder det, at praksis er meget utilfredsstillende. Danmarksdemokraterne skal ikke i regering. Det sagde formand Inger Støjberg på vej ind til de indledende regeringsforhandlinger med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi skal ikke i regering, vi skal være et godt støtteparti, og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at vi får en blå regering. Det trænger vi til, sagde hun. Det handler primært om at få Mette Frederiksen ud af statsministeriet, mente Støjberg. I nat klart vejr, men stadigvis byer og temperaturer mellem 2 og 8 grader. I morgen perioder med lidt eller nogen sol, men også risiko for enkelte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Bornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Bornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
3: For så kom det endeligt. Lad foråret springe ud med Nykøbing Plantehandel. Vi tilbyder stort, alsidigt udvalg af nye planter til såvel haven som til krukkerne og altankasserne. Bliv inspireret. Kom til forårsskik hos Nykøbing Plantehandel Soltoften 5. Husk, vi har åbent alle dage hele foråret.
4: En rustbeskyttelse er ikke bare lidt rolig her og der. Nej, det handler om erfaring, om hyggelighed og så naturligvis de rigtige produkter. Lige nu er luften tør, så behandlingen holder ekstra godt, hvis den udføres nu. Thisted Antirust vil gerne forlænge din bils levetid. Vi garanterer at være super omhyggelig. Vi har de bedste produkter, så en masse erfaring. Thisted Antirust. Industrivej i Thisted.
5: Se mere på suvo-thisted.dk.
6: Kom og vær med, når Morsø Golfklub afholder Golf Turbo Weekend i weekenden den 16. og 17. maj. Begge dage fra 9.30 til 14. Vi vil føre dig professionelt igennem hele forløbet. Book allerede i dag og træn i morgen. Interesseret? Kontakt Allan Hellegaard på 97 72 20 44. Det var 97 72 20 44. Eller se alle mulighederne på Morsø Golfklubs hjemmeside.
7: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
8: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
9: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Velkommen til gudstjeneste, og velkommen til barnedåben i dag, hvor lille Elna skal døbes. Det er i dag 5. søndag efter påske, og teksten, som vi skal høre fra prædikestolen, handler om, at Jesus taler om det evige liv, og om, hvordan vi rækker ind i hinandens liv, og også har forbindelse med tidligere slægters liv. Vores lægmandslæser i dag er Kim Grysbæk, og vi skal senere om lidt sige trosbekendelsen i kor, fordi det gør vi forud for barnedåben. Og vi plejer at stå op, når vi synger den første salme for alle dem, der har lyst. Man behøver ikke, hvis man har en baby eller noget andet.

Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. I dig bliver livet nyt, og ved dit liv skal vi leve. Derfor beder vi dig, send os din hellige ånd, og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig, og tjener dig i alle ting. Amen.

0: Herren være med jer. Lad os alle bede. Til dig, Herre Jesus, er det godt at komme, for der er så meget, der er ondt og uretfærdigt, så meget, som vi ikke forstår, og det fylder os med frygt og tvivl. Men når vi ser din tro og dit mod og hører, hvad du siger til os, da aner vi Guds herlighed bag alt det uforståelige. Når vi ikke kan falde til ro i stilheden og finde ordene til bøn, så lad din hellige ånd bære os frem for Gud, for at vi må få hjælp og styrke til at klare alt det, vi ikke magter. Og når vi engang skal dø, giv os da tillidsfuldt at stole på, at du er hos os og vil føre os igennem mørket frem til Gud. For i din kærlighed er det evige livs lys fra evighed til evighed.
1: Siger du?
2: Hvad skal jeg?
3: Ja, du skal gå næste.
2: Ja, Hanne Pia, vi skal lige have en læsning først.
4: Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan skal vi bede, og hvad skal vi bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der ransager hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Lad os sammen bekende vores kristne tro.
0: Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og al hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og så synger vi 448.
1: Skal jeg tage den der?

0: Velkommen til barnedåben. I kommer med jeres lille pige i dag, for at hun kan blive døbt her i kirken. Og i tidens løb er der mange, der har spurgt, hvad er det, der gør, at vi kan tillade os at tage så stor en beslutning på barnets vegne og få det døbt? For et lille barn kan vel ikke tro, spørger nogen. Men hvis folk spørger, så er vi mange, der svarer jo. For det kan ikke andet end tro. Barnet er lagt i jeres hænder, og det bliver også i dag lagt i Guds hænder. Og barnet er af dets natur fyldt af håb og tro og tillid. Både til jer og til verden og til Gud. Så vi kan roligt svare ja på barnets vegne. Så må faderne gerne komme med op, og I må gerne komme hen til døbefonten. Og hvis der er andre børn i kirken, alle børn er velkomne til. Kom op og se barnedåben. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvor du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed og bevar det i dit samfund, både her og hisset. Amen. Lad os rejse os og høre, hvad Jesus Kristus siger om dåben. Han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og Markus skriver og fortæller om en dag, hvor Jesus stod et sted, og der kom så nogle mødre, ligesom I er her i dag med nogle børn i forskellige aldre. Der var nogen, der var 8 eller 10 eller 4 eller 5, og der var nogen, der var nyfødte og kun få måneder gamle. Og så ville disciplene forsøge at jage dem væk, fordi de tænkte, at det ville forstyrre voksne mænds dybe samtaler. Og så blev Jesus vred og sagde, jamen har I slet ikke forstået, at børnene kommer allerførst. Børnene er de vigtigste. For man kan ikke komme ind i Guds rige, uden man bliver inde i sit hjerte, ligesom sådan et lille barn, og bare tager imod det, som man får. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi nu også hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Og hvad er barnets navn?
1: Elna Hovmøller Kjær.
0: Elna Hovmøller Kjær, forsager du djævlen og alle hans gerninger?
1: Ja.
0: Og tror du på Gud Fader?
1: Ja.
0: Og på Jesus Kristus, vor Herre, og alt, som vi lige har bekendt?
1: Ja.
0: Og på Helligånden?
1: Ja.
0: Og vil du døbes på denne tro?
1: Ja.
0: Så må du holde hende ind om. Elna Hovmøller Kjær, jeg døber dig i Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Og så skal jeg høre, om der er nogen, der vil hjælpe med at tørre barnets hår med den her fine klud. Det er rigtig godt. Sådan. Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og hellig ånd og skænket dig syndernes forladelse, at styrke dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu og til evig tid. Amen. Så skal vi bede Fader vor i kor for lille Elna. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, kom dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og så må menigheden gerne sidde ned, hvis I bliver et øjeblik. I der er forældre og fader til Elna, I er vidner på, at hun er døbt i faderens og sønnens og helligåndens navn. Og I forældre kan lære hende om den kristne tro. I kan måske lære hende at bede fader, hvor når hun bliver en 4 år. Det er der børns religiøse udvikling starter, og hvor man har mulighed for som forældre at give dem en tryghed ved at fortælle om, hvad vi tror på. Og fader, I kan bakke op om Elna og hjælpe med at lære hende om den tro, som vi har. Skulle der ske forældrene noget, så er det jer fader, der skal hjælpe med ekstra ansvar og fortælle hende om, hvilken tro vi tilhører. Det er heldigvis sjældent, der sker det nu om dagen. Men fred være med jer, og så må I sidde. Og I får dåbskluden med som en gave. Sådan.
2: Så vil vi tænde et dåbslys for Elna. Og herefter synger vi nummer 441.

Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Johannes.

Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med din herlighed, med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig. For de er dine, alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Amen. Så må I sidde. En af de vigtige sætninger i dagens tekst er der, hvor Jesus siger, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Vi har som mennesker mange forskellige forestillinger om, hvad det evige liv er. Jo mere vi tænker over det, jo sværere kan det blive. Men de ord, Jesus siger i dag, at det evige liv er at kende den eneste sande Gud og Jesus Kristus, forenkler det noget. Selvom det stadig virker lidt abstrakt. Det evige liv rækker ind i det nuværende liv og forbinder nuet og fortiden og fremtiden med hinanden. Hvis man har mistet en af sine kære, er det godt at kunne tænke på, at den eksistens, vi har nu, også er forbundet til dem, der er et andet sted i det hinsides, eller himlen, som vi kalder det. Journalisten Esben Kjær har skrevet en bog, der hedder Min usynlige søn, som handler om, hvordan han mistede sin mellemste søn af en kræftsygdom igennem et års forløb, men også om, hvordan han stadig er Sebastians far, selvom drengen er et andet sted, og han ikke møder ham til daglig. Mange finder livsmod ved at tænke på, at vi stadig er far eller mor eller ægtefælle, eller hvad vi er i forhold til dem, vi har mistet. Det er et sted i vores liv. De har været med til at gøre os til dem, vi er, og vi er fortsat forbundet. De er en del af vores identitet. Hvis man går dybere ind i den sætning, at dette er det evige liv, at de kender dig, Gud, og din søn, Jesus Kristus, så kommer jeg til at tænke videre på alt det, som sådan et liv kan indeholde. I dag har vi haft barnedåb, og også i dåben har vi tanken med om, at det lille barn allerede der arver adgangsbilletten til det evige liv. Det er ikke noget, vi skal oparbejde eller købe, men blot arve. Vi arver vores gener, men generne bestemmer langt fra det hele i vores liv. Man kan have arvet meget, både styrker og svagheder og personlighedstræk, men det er langt fra, at arvemassen bestemmer over et menneskes liv.
Du kan godt arve et sygdomsgen, uden at det nogensinde bliver aktiveret, og du får sygdommen. Der er så meget mere i vores liv end vores gener. Senere her efter prædiken skal vi synge O kristelighed, hvor der er et vers, der siger: Let vingede håb, Gud broder nyfødt i den hellige dåb. Lån os den fjeder ham ånden dig gav, så tit vi kan flyve til landet bag hav, hvor evighedssol skinner klart allen stund. Det er også en mindelse om, at selv et nyfødt barn arver allerede nogle fjer. Vi kalder det, eller Grundtvig kalder det her, fjeder ham, når det er en helt usynlig dragt, så det kan flyve over i tanken eller i ånden til landet bag hav. Hvad det så er for et land, det er jo det, vi aldrig helt kan indfange. Men selve det at kunne flyve i tanken eller ved åndens muligheder er stort. Det er et lille stykke af evigheden at være flyvende i tankerne. Vi lever en tid, hvor der er meget, der er konkretiseret og systematiseret. Her i kirken er der visse ting, som er mere svævende, og som skal have lov at være svævende. Her har vi lov til at sige, at mit hjerte smeltede, eller at jeg flyver en tur over land og hav, uden flyvemaskine. I det første vers af salmen siger digteren: Mit land, siger Herren, er himmel og jord, hvor kærlighed bor. Gud er Gud i himlen og på jorden og under jorden. Det er ikke stedet, der er afgørende. Og Gud har mange usynlige børn og voksne. Måske er de synlige for ham, det ved jeg ikke. Og hvad er det så at kende Gud og Kristus? Det er blandt andet at kende kærlighed, at erfare, at vi kan blive favnet, forstået, tilgivet, at livet kan rejse sig, også selvom håbet var dødt for en stund. At der kan være muligheder og liv igen og igen. Og at vi kan give kærlighed videre og se, hvad det gør ved mennesker. At det får håb til at spire og liv til at leve, og ofte også på trods. Jesus fortæller i dag om sin kommende herliggørelse. Måske tænker vi, at så betyder det nok, at han skal op og stå på en piedestal, ligesom cykelrytterne, når de bliver nummer 1 og 2 og 3. Men dette er ikke nogen piedestal. Det er faktisk et kors, han vil blive hængt på. Det var faktisk en straf, han modtog. Men hvordan kan det blive til nogen herliggørelse, kunne vi spørge. Og det er det. Det kan det, fordi han på korset modsiger verdens kendte gang. Vi plejer selvfølgelig at straffe forbrydere og hylde vores helte. Men Jesus blev hyldet i gåseøjne på et kors, fordi verden ikke forstod hans sprog. Det var jo ikke rigets værstlige magt, han var ude efter. Det var det usynlige rige, han talte om, det evige liv og opstandelsen fra de døde. Det var egentlig ikke nogen provokation. Men sådan lød det bare i nogen ører. Det handlede om Guds rige, om fællesskab her på jorden og også i himlen. Og om at døden ikke er det sidste, der er at sige om os mennesker. For det evige liv lever. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Gud, vi beder dig om, at der må være plads til ånden i vores liv. At der må være forståelse og rum i livet for alt det dyrebare, for kærligheden og fællesskabet, selv om det er usynligt.
at vi som samfund må lære at bruge tid på både børn og gamle og alle, der er midt imellem. Ikke kun på det rent nødvendige, men at der må blive mere plads for forståelsen for, at kærlighed og omsorg også må tage tid, at vi har tid til at være her, og at alt ikke kun skal måles og vejes og være funktionelt. Gud, giv os ro i sindet til at tage imod kærlighed fra dig. Vil du gå med verdens ledere og hjælpe dem med at tage gode beslutninger? Vil du hjælpe dem, der lever midt i bombardementer og ruiner, at de må holde modet oppe, og at hjælpen må nå frem til dem? Vil du gå med alle, der føler sig ensomme eller oversete, at de må komme ind i fællesskaber og blive set? Velsign og bevar vores fælles klode, også vores bier og sommerfugle og alt det levende, som er ved siden af os, og hvis liv betyder så meget for helheden. Velsign og bevar kongen og hele hans familie, og hjælp os alle at leve livet i din ånd, Herre. Amen. Og så skal jeg oplæse navnene på ugens døde, og der har været mange i den her uge. Gudrun Bækhøj, Inger Thorsen Hansen, Aksel Søndergaard Jespersen, Tina Pedersen, Solvej Henriette Brun, Charlotte Brandhøj Mikkelsen og Margit Vester. Vi tænder lys for dem i troen på, at ved tidens grænse lever fortsat dine løfteord ved døbefonden, at dåbens lys er tændt, når livet slukkes. Lad os rejse os og tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Så må I sidde.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader, almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen i kor med alle engle synge din herligheds lovsang.

Opstandne Herre og Frelser, vi takker dig for, at du blev menneske som os, lod dig såre for at hele os, og gik i døden for at give os livet. Giv os at få del i den velsignelse, du har bragt, så vi bliver ét i dig, som du er ét med Faderen. Sæt os fri til at elske hinanden, som du har elsket os, og hjælp os til at leve med håb og glæde, indtil vi skal se sårene læget, gåderne forklaret, og drikke den nye vin hos dig i din fars rige. Lad os rejse os til indstiftelsesordene, man behøver ikke med baby. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette bæger den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig som en velkommen.

den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet sig selv i livets brød og håbets bæger. Han lever i os med sin ånd og sit ord. Vi er hans krop i verden. Amen. Sådan.

Lad os alle bede. Vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, hvad du her har givet os. Du har mættet os med livets brød og slukket vores tørst ved kilden til evigt liv. Du har velsignet os med din kærligheds ånd, og nu sender du os ud i verden med din fred og velsignelse. Lad dit værk lykkes, så vi mætter dem, der sulter, og giver til dem, der tørster. Giv os at tjene dig med glæde, til vi alle bliver ét i dig, og takkesangen lyder fra evighed til evighed. Lad os rejse os til velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Jeg skal gøre opmærksom på, at der er kirkekaffe umiddelbart til efter, og det foregår heroppe foran i kirken. I morgen mandag der er der kirkeyoga kl. 16.30 her i kirken, og næste søndag er der højmesse kl. 10.30 ved Mette Mosgaard Jørgensen. Indsamlingen her i maj måned går til FDF's missionsprojekt, som er et projekt i samarbejde med Danmission, hvor man vil give børn og unge forståelse for en bæredygtig grøn udvikling i Tanzania. Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

0: Limfjordslager.
1: Hvor er jorden til at skælve? Så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Ny robotplænklipper.
3: Ja.
2: Har du så forlånet kabel?
3: Nej, den her, den er GPS-styret. Ingen kabler, du.
4: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
2: Måske jeg jo lige skulle kigge derud.
4: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
5: Onsdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
7: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften er et stedvis skydevejr og perioder med regn eller byer, ellers mest klart 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: One night

0: Limfjordslager.
1: Når din klok stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom og vær med, når Morsø Golfklub afholder golf turbo weekend i weekenden den 16. og 17. maj. Begge dage fra 9:30 til 14. Vi vil føre dig professionelt igennem hele forløbet. Book allerede i dag og træn i morgen. Interesseret? Kontakt Allan Hellegaard på 97 72 20 44. Det var 97 72 20 44. Eller se alle mulighederne på Morsø Golfklubs hjemmeside.
2: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og så Brogst.
5: Ny robotplæneklipper. Ja. Hold så for lånet og kabel.
6: Nej, den her, den GPS-styret. Ingen kabler, du.
7: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
5: Måske jeg jo lige skulle kigge derud.
7: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
8: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
9: Camping, den frie ferieform.
10: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
11: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
12: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
13: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
12: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften er et stedvis skydevejr og perioder med regn eller byer, ellers mest klart 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
1: Limfjordslager.
2: En rustbeskyttelse er ikke bare lidt olie her og der. Nej, det handler om erfaring, om hyggelighed og så naturligvis de rigtige produkter. Lige nu er luften tør, så behandlingen holder ekstra godt, hvis den udføres nu. Thisted Antirust vil gerne forlænge din bils levetid. Vi garanterer at være super omhyggelige. Vi har de bedste produkter, så en masse erfaring. Thisted Antirust. Industrivej i Thisted.
3: Se mere på suvo-thisted.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Erik Olof Andersen har hængt sig i en lund. Han har vel haft en ganske særlig grund. Det er trods alt den gode, hvor den dette kunne ske. Hvad var det, som fik Andersen på sådan en skør i

han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens port. Brødet han slog op var alt for stort.

0: Limfjordslager.
1: Skal der bruge en smeder, en VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Ring 97 97 11 11 til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97 97 11 11. For helvede.
2: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Onsdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
0: Dette er Limfjords Lager

0: lokker.
1: Din shower.
2: Limfjordslager. Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
4: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
5: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Hyggerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
6: Ny robotplæneklipper.
7: Ja.
6: Har du så forlånet kabel?
7: Nej, den her, den er GPS-styret. Ingen kabler, du.
8: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
6: Måske jeg jo lige skulle kigge derud.
8: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
9: Onsdag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder Vendsyssel FF på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 19. Annoncesponsor er Einar Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
10: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
11: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrost.
12: Åndestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Åndestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
13: Kom og vær med, når Morsø Golfklub afholder Golf Turbo Weekend i weekenden den 16. og 17. maj. Begge dage fra 9.30 til 14. Vi vil føre dig professionelt igennem hele forløbet. Book allerede i dag og træn i morgen. Interesseret? Kontakt Allan Hellegaard på 97 72 20 44. Det var 97 72 20 44. Eller se alle mulighederne på Morsø Golfklubs hjemmeside.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hvor du har jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajn smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ah, forår. Så kom det endeligt. Lad foråret springe ud med Nykøbing Plantehandel. Vi tilbyder stort, alsidigt udvalg af nye planter til såvel haven som til krukkerne og altankasserne. Bliv inspireret. Kom til forårsskik hos Nykøbing Plantehandel, Soltoften 5. Husk, vi har åbent alle dage, hele foråret.
2: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.